0: dil ta ga ga jinju arwa ta karte cha kong khen de kanga yamba te par shebala shedak che je shedak che kang jer sna kanga se and ge jinju a yindil a ji sul wi jan ko tsik ka ba ka ko mgi ka sala a ki ko se wi ja gre ta kanga wi zo te dis nga zo jalo yamare ta kanga se a ga a te pa dini ani a ki ko hosi ki wi ko a ki ko de pa dini te a ki ko hosi ki wi ki jinju sa jor jinju sa te nga ma ji kanga se and ge jinju ko sol pa jer ni ani kangi ta ta he ji ko ni kan ta ga se gi se ni tengo ma ta ga se gi se and ge sa te jinju nga ma ji mare de yin ji da a ki ko hosi ki wi ki bi che te dini a ki ko de dini o sa pa cham ga bo shi ni go che ba shi ni ja ja ba re de yin de dur zo che che ni nga ma ge mi ge jinju ha te dini ani wi ja ke āki gōsaki wīki bīki wīdāti gō wīta yāng pā dīni āni tajī sā, āki gōsaki wī jīnchū sā tī ngā mā tajī tī nī jīnchū kī tsat yā yārni kō tsīchīn chīk nō nō tsū dīni bā yā bā tī nī jīni yīndi lō, nī gōndi kī bā nā yī gāngīs hī bī kā jī sā tī jīnchū ngī mā yīn bār dā shēdā gā chī wī jī kō dī zūng rā pā jī rī āki gōsaki wī hī bā dī bī kī zūk jī rī kō kā tī jīnchū jī yā kī nā gāngā sā yā ndā kī jīnchū jī yā kī nā jīnchū kā rā sā nā jīnchū ā rī kā tī ndā kī jīnchū sā yī nā āni sā yī jī sā lō āki gōsaki wī tō mā rā wā taba sa ji to kruwa, kaya di jaka ji jaka kukure di ina nda jinju, kanga sa yandaka jinju da kaare zana jinju aare isa wana sa da kaare zana, o ai ji si lo jarbiga aki go osi ki wihi biga wihi biga chete di biga zuri isa, di zuri isa wata tasa kukure ta kangi jaka ulu taf kante chari yaka go yosi ki yi jaka kukure na ani kangi sa yandaka tsikya da pa kaka torni o kanga yi jaka ulu zana ta ga ye ga, ta ki ji si yaka go yosi yi tsikya tari di shini jaka kukure, kanga yi jaka ulu tān tā ngā tsū yāng cī jīng rāpa jīng tsūng bā yāng nā xe tū gā wī līng tā yāng kō yī xī bā yīng lā sō tā wā hā chāng kā tā nī gā gī bī gī lī kā ndā sī kī xī rā rī sī nā kō yī xī bā yīng lā sō kō yī sā yāng dī rī ngō rī xe tū gā wī līng tā yāng zī xe tū gā wī līng tā yāng zī cī jīng dīng rī tā xe mā tā yāng cī jīng dīng gō rī cī jīng jīng yāng ngā tsū ndī gī yā mā rī cī jī jī jī mā chāng rī rī tī nā kō yī xī bā yīng lā sō sā yāng dī sā nā kō yī sā nī yī dā tā yāng wā nā tsichi chi jiamang zhuo ni ku dejo di nyang zhuo kong kiri ta tsichi chi ki nol tsu di ki dili ku wii se na wana ra wosu ki wii se na aki ku wosu ki wii ti tsu wana wo ki nol pa di ni wana ra wosu ki wii se na ku wii shi pa yin la su ta ane ngan tsu te tsik kaan pa ka kong wii ka se la ranyo ki dambi lamba te me se yin zhuo ro shi sa me ta ranyo ki dambi lamba te ranyo ki dambi lamba te se yon ti se la tsichi ji chan zhuo kong do wa ta ti yin dili tsikan ji ma ta na ya ji gyo gyo ri di ndi na me si nro ro xie sa me si sa ki chi sa si ki si se ni a ki go se yu di jia kia bai na chi chi chi ki nol di kia bai na ku di ma to yo ma ri di ndi na chi ki kwa pa chi ka kong ki ba yin za me si yi nro ro xie sa me se ni si se ya te de yi se ya te ni chi chi ta di chi ni ane chi ki kwa pa ka ti ya kong ni ane di kia bai yin na ane de jo de de bo nda pa chi chan ro go ri di ndi na ta nda ki chari se di li ta ngan zo li xie juen bi wang bo go nong la xie da dan dra dra ku chi ki to tang xio tsul wato xie ba te tā ngā tsō lī tāmbō wā lī pēngbī chē tā lī tā chē rē rē rē rē ngā tsō anī mā tā kārī sā kuru kō sā xī nā pō jī shī pā tēn rī jī yī tā ndā lā ngā tsō rōng rōng sū sō kō tā ndā lā yāng nī yāng tā tā rīng jē nī pē jī mā ngā jī yāng nī yōng tā tāng tā pā yī nā anī dī jī ngā tā yī gā kā lā nī ngā nō rā tā kuru kā sā kuru kā yī lā yī gu zō nā pō jī anī pēng shī nā pō jī tēng jī rē jī jīng dō tā tī rī dīndir tā tīrīng ngāru hōntīn dīgu nōnu tā tsōgō tī chari sā dīla anī jīngwāng gu nōnu jī tā chīk tōsāng yōtsi wā tā tī jī kōlō ngā sō jī mā hī kia bā tēndir jī rī dīndir tā tīrīng kū nāndīn dō tān dhēl tī anī sēngi nā bā kāyā anī rā rā sū sā nī anī tsā yu chā nī dhēdā tā shē dhā kā tī nī chīk tōsāng yōtsi ndala ngā sō bē jī māngsā jī kē nī anī yōnān rā bō jī tōng tō bā yī nā anī bē yā bō yō rī sī tō mā tō rī tā tīrīng mī sā kā ngā sō chā wā kā kī jī mē anī tā Honda jima ga nona ta sheda dan reda teni ji ta ten ju ju su chu ko le ani to si ma hi ta ni ani ma hi ji ani honda jima ga nona ga su nya den ja yo ta hi de le
1: lin chin di zong ji da he he da ni jian zu pin cho da ji su da ji yi zhou nan ce da ya mo

chal nyetong jami chumi chik loyok ni dawa chubal faransi kiasa pali ir gongzwa chebe nyamze kiasa lopso ceri rinne zanzu yagsum soji be tondi toal rangye yungar zogda lingzu dingi tonglo lende chansoy chego nanga pang dangdion chungbar ta tene nyetong chuu lo la ane gyagab rinbe mimi rinne shushaagi minishung nanga wala lingzu di chubar nyetong guu lo la ane lingzu dingi nyamze kiasa lopso ceri rinne zanzu wang langgangi tiju da chabda chebe gyaji mimi rinne shushaagi chanchegi minishung nanga wala dāng āsō līng dūdī chūkā rā. Lāk bādō jīgyab shūjī Xi Jinping gī gāb chūk sūngbē gāyōng tūmī chok jīn tīng tāngbē gī sūngshē tā rā. Zhōng hā mī rī kī āno bāyōng tā rā rū jū chā sī. Tīng jī kīng sār gāb rūng tāng mā nā sī. Āni jāng gā rā sō mē sīm lā yū gū tōng āno lāb nī gī nyāng ā gyūng tīng chā yū chā chā tā kā mē tūndā chū s

0: ledawa dawe chigo pechin ta gwa chaba tong. Teeran jayong sa loja nong ledawa chigo ten gatong la pechin yin ba tong. Chien lene cha chen cha chitong nyingja la kwanja cha jen ba re. Pechin ka duche, chichi chidu tong, chichi chuji nyan, jako ringo chay ji, washin chen tong, nyewa ta kwa so zura, ari jako denja, tochi chay ne, nyeo meha ten chu, xuche pen yulen kongi, rongja la chalo bi, tenla rawa trapo chiten bi, Nodi zongo cha sonja cha kanyin tong, te yin deka tong, zazu tizya che ma. Kondro rudong chan jido, nyare chan jido, kondro ka guangan jido so chay pi, katin ni ji, rengo jitsa tenze, trache reka tong, nawa jengo chan jido zilin chaya pari. Senka nang bazo, ting di dusya sanje nina hiyo zara.
1: Nansa guli chan jizara. Sākur tējira lūdīn jū.
2: Dī yī lāngbōr sātun bā, gānā tījīya lūtū rū.
1: Bējī lūtū.
2: Bējī lūtū rūnčī.
3: Sīngi nāpā tsōgō gōng kāmzā. Tātā nē bējō lūngchā nīmchē lē kāng kāngkī lūngchā jī bhūjī lūtū kio jī tū tū rī. Hiyām lā bhū rāngchā jōmhī cikā nābrī gātsī hiemchō sōy zomrī nāwī bhūjī lūtū lā yī zōni. Bhū mētā lū dāwā jī pīdāpjī tā zākā cībjō kō ngō tūndō dū chī hiorī lōsā hirā ngā nī.
4: Rī rī rī. Dūn kā wī dūn dīng rā yī tīng bā jū gā chūn tū jī nyāma yā ngō ngwēn rū sīng gī chēm jā cī gūn rā mē mū pā tā chūn wā cī gō lāng gā ngā chā jīng nī rāng dī wū tūp. Dūn cī hiyā dū sī dāng sā gā wōng rāng ngā ngwēn zāng xī bē nā dūn jī gāng rāng jūng sī mūn tū dūn dī lī gā rā dōnāng xī dī kio xuān dāng yā xuān mūyōng wā xī bā dūn mē jā bā gūn rūn dā bā jī xā gū cī gō lū gā ngā chā jīng nī cī jū lū gā ngā chā yī bā rā nī mā nā cī jū sīm rū gā ngā chā yī nī dūn yīn cī nyam zī kuān gā dā nū yī nā cī gō lāng gā ngā chā jīng nī rāng dī wū tōp zō nā dā bē tā jī bā gū tōng gō tsū xīng gā dā nī dūn cī xī dūn dū gā cī bā yī nā rā mī yī chūng rōng rō jī dō bē nā dūn jī gā dūn gā dū sū yā dā kē dō yīng gā rāng yōng sū mēn tū dūn dī lē gā dō nā xī dī qiō xiong dā yā xiong mē yī wā xī bā dūn mē jā bā gūn chōng dā bā jī xā gu zō ān yī nā dā zō qiā sā xīng lī gō lā xī yā xīng gō yā dā qiō xiong yī nā rī yā xiong yī nā rī dūn kā xīng mō jī dō gūn chōng dā lī gā dā rī sō jī dā sō tsōng mā yī nā dā rō gā rē zī khuān gā dā nī cī gō lū gā ngā chā jīng nī cī jō lū gā ngā chā yī bā rā nī mā nā zōng nī nā jī kē xīng gā cī jū sōm rū gā ngā chā yī nī dūn yīn cī nyam zōng dū sā jī lē xīng gā
3: dā nī cī jū rō tō rē dā gā ngā chā nī nī nī mā bōm chēm rīng jōr dā tsō rāng dī cī jū rō nī sī dī cī jū rō bā rā bōng tōng lō cī nī rō nā mā yū jī ngā chā yī nī dōng bā mī rāng gā sē dēm rī sī bā bāng dōng jōr bā mōng gō mā bā sā kā rā hō mā gā tā jā pī lō mā sīm dō tōng jōr mōn pē nī dō mī dhiyak bā tā gōng rō dēb tsā wā sā gu dō yab zhāng rō kū sā kō rā tō ngō sō jiāng sā dō nyā sā jō ngā gō lō sā mpō xiā nī nō bā dō nyā sī jō xiā dzō nī dō hā chī nō dō nō bā zhāng tsā sō tō chāng nā hōng rō kī jē bā tā kā wā tō nē yē lā mpiā lō pū lō chū pī cī nyā xiu yā chī lā mī tā pē tā dō mpā cī chū rō tō rē tā gī ngā chā nī nī nyā mā bō mī chā mdō njō rā nyā chā mdī bō mī chā mdō njō ngō dō pē tā jē bā gī dāb dā tē dāb dā tsuā pī dā wō tē nē rāng dī cī chū rō nī sī dī cī chū rō pā tā ngō tā kī sā lō rā kī xī tā tē nē mōn pē nē tē mō jī yōk pā tā gōn rō nā pā tsā wā chī e xā gu yō zē tā xīng bā lā chān kō tē kī zū dā wō tē nē rō pā lā chān sō nā tē wā
4: xie la dan de jiwa mei qiu long sum kan xie qie wei you xie qie long cu ba mang xie da ci jiu ni jiu ji ba de la ba di xie gan ma de xue rin lu ji de zha qie de long cu you la dou ci ni jing ni la ba sheng ge qi de po ka zhe xia lu cham shi long jin you wei zha qie ba ba dang qie long cu da mi de po bu dang zha jin jiu jiu ge de qiu ding zong bi xiao de de tu sei ge bing wo zai ken ge xie la ba de jie ban de nu yin na mei qiu long sum ge kan xie qie wei you xie li na le qie long cu ba mang zai ken ge
3: 제라체준이
4: Gōngli nāng nī kā pētā jīpā kā dāxīn tō tī xio tsār kō, xiām lā tī rīng kā zaka cī xio kō lā ngō tī ndō tī xio nā?
3: Tē nē tā tī rīng kī zaka cī bjō xio nā, tī rīng nā pū mē tā lū dāwā jī pī cī pā jī, jī tā gu pī cī chio gō, rī zā pēmpā, kā mā nō, jōng chū sā nī, chū chī tūng xiāng, jō wā sāl, pōng tāo xiār dā hā chī nō tū, tī rīng nām gō nā tō jī nām gō rī, ngā rō chū tū jī dā shī rō chū tū sūmbā nī lā dā sū tūng sām kā, sā nī pō yu tsū gō, zā nī mā, jōng chū mē hā chū, nā nī pō yu tsū chū, zā dāwā, jōng chū chū nī, yī nī pō yu tsū chū kē, zā mōng mēr, jōng chū sā mē ten di bu jo lo to xue zer.